0: Oste, ljubimo muzică, edinstru po ljubimo tuvi radio Party Mix.
1: Hai, fratele meu! Yo!